taira atu I te māna popo pata I ehi I aka minta. E o tuku mai nā rātou kia kai. Nā, kāwe iau ke tātou ni re. E a te atarau. E te angai te atarau o Iesu. Nā, haero ke I e rea me kuru tui te iau. O te mea tiri re te atarau. Te atarau o Iesu o te runga I te puti o Peter. E re mai I tātai. Te I e te tangata I āru mai nei ai. Wakarangai I Peter o e. E tūratu wātu koe tō puti I te tai māna tai ua. E te take o kuru tui te puti. Ki āpi iau. O tōna atarau te. E. O tōna atarau te runga I te puti. Ko āpua I e. Ko āpi I e. E māna nui te o tāna. Nā, I roto I te ātia ngai rira. Ka karokaro tātou e te o tāke. I tētai au e kārisia I roto I te pipiria te iakakite I amai. I roto I te puka apokaru. Nā, ka kite mai tātou I rira. E I tui e kārisia I roto I te puka apokaru. Te roto ai I te atua I a Asia, Asia Minor. E I tui e kārisia. Nō te mea o ke mana hororo a te. Kaere o I irina ki e kaere koto I kit, tōk mona ko kite koto te e kāresia e itu te mention ia mai, te ala kite ia mai I roto I te aho haro ko pene rua pene toru. Ko te iau e kāresia ko iau ko efesia, ko semuruna, ko perepoma, ko tai atira, ko sarati, ko firitafia, e rau te kea. Nā, kā kite rea la tātou je re, e a tā Iesu, I kite I roto I te iau e kārisi. Nā, toko e toko tae ke ro, paha kukai a satani I te akatāro ke I tāku rare I te a pupumi. Nō te mea, tāku ira wai tuku au, kāri ata mai kuru. Pari anyway, ki roto te rera I te pene rua e te pene toro o te apokaru. Ko ki te tātou e wakakiti ki te mai. Wakakiti ki te mai a Iesu I te tū o te o e kāresi. Te o tū o ke o te e kāresi o parango ki a I e. Ko ki te au I tō o tū, ko ki te au I tā au peo, ko ki te au I tā au alama. E o ti, e mai te meitake e te poruporu o te o e kāresi. Ke tae mai rā ki te itu o te e kāresi e te o tae, ko ki te tātou e. Te I roto tātou I te e kārensi o pēna I te e tuatau. Kaereo Perekoma arara po, kaereo Efesi arara po, kaereo Firitafia, ko rao te kea te e kārensi o pēna. Nā, te uine au ki tātou I roto I te e pōpongi e tōpō tae. Is there a 8 or is there a number 8 church? Kaere pahau. O te mere I turae e kārensia I akakite ia mai I roto I te ia popone. Remember, e te otae, there is no other church beside I arautike. There's no 8 church. E I turae, wakoti wakire. Ko te ia church, e toko otae, kua kite a Iesu I te tū o te ia e kārensia. Kia marama tātou e, I roto I te ia e kārensia, te a kōti nei tētua I tāna aka maramanga te tātou I te tū o te ia e kāresia. I me mua, takite ia te ia, I roto I te end time events tā tātou e tomo nei. Nau te mea, te karanga nei, te irawa, nukore te karanga nei, te arara a Iesu, I know your works. You are neither cold or hot. Te kite atu nera au ki o I akoe, you are warm, manana wokoe. Nā, I roto I te e tuatau e te pautek, nā ringa tātou e ti roto I te lima o te e kāresi, I akoe I kai koe mana mana tā. Nō te me, te kite atu ro koe e kāresi o ono te tai, e kāresi a itu te tai. Nō te mea rā ke, kua ngaro te e kāresi a numero tai, numero rua e toru a lima o ono, te te itu tātou, then, E nāro ni eo te akite ke tātou e, kāre atu, kāre mai, māri rā, ko te e kāresia rao te kea. Kaui tātou e rute te pōpongi e, pauru koe I tā au e kāresia me kua tano rāe ki te e kāresia o pēna. Me kua tano koe ki te e kāresia rao te kea. But anyway,

Nah, kia kama tiki te tūna tana reo imene mai ne tata tū e karongara, ki tātou katoa, ki tātou te tū o te roa, o te tū no tātou katoa. Te roa te tū, kāre te rire takake, me i rutubu i tātou, i te tangata kuki airani, e a karongorongo mai ne i tō tātou rātio, i te ipopongi, me kārera, i te eia i pōrua, ka karongorongo kōkoto, te au rātio, te au karere, te tūtu aere ne i kironga te rātio, i te au tātou te kāre i ke mō. Nā, i mwaka tātou ka nekama mōa tui ki nōi te tei manako tāku i nangara te pōma i no tātou katoa. I nangara wai te pukite ki tātou i tei tangata kukarne a tei ka nanga pēmbeni pā a tei a tani tei ki mō me kare a te rātu. Tei tuanga nei tāku i tutua nei ki tātou katoa. Muri ake te karere a te papa orumitua, Charlie Tamo. I muri ake te rira pēnei te tamtani iu i te upumai te tai e te tātou iti tangata are mi wao ake to tātou painu are me te koki are ni mai me eno mangai me tangata tākoto pua ki te koto e te nora ai ki mangaia me kāre ki mani hiki me kāre te tai watu to tātou painua e numero taripōni tā koto no rātou me kā tika i a koto e tukumai koto te rira ki aku i koneki nungai te rātio pēnei. Ya, kare, you know, ka tautau, me meita ki te rewa, ka rauko i aho te paima i a rātou kāto toa, mi runga mai to tātou pa enua, ki runga tā tātou rātio. Ke tūtua mai ki makarea, ki a kakite mai ki a tātou kāto toa e a te tupu mai ra i runga i te rira enua, makare to tātou enua i te pa enua kūki aren. No te mea miti e te akarakarang. Nā ringa kare tūri mitu o tiare, i runga i mauki i tia taime, i tika pēnei te aramai te taia.

nuti are rungoe tātātou nuti kuki are ni rungoe te tivi are, me te rira. Inara, e me te ia me tāte oru me tua tūtu maira. Me ka tāni ni o te taitangata i atu i tia taime, me ka re rei mani i tia taime, mako te rewa te aerenga, ka tūtu mai e ke tātou kātoto i te rira tuatau ti kai. Ke tātou, tūtu ora mai e ke rungo tātou telepon, ki akarongo mai rātou lia, ke akarongo tātou, e a te tupu maira, i rungo te rirau enua, me ia karantato, me ia puka puka, me ia mani hiki, rakahanga, mangarongoro, e te pāmati, e te waia tūra. Ne te o taek. Tāko pōtianga ike tātou katoto. Me e numero taripooni tā koutou. A ti au rāki mō, e tai rua ko taripooni tai mai ki ako. E no te tai au no atiu mai te tai. Kare ino ka ina rāko te tūtua ki rungo te tai au enua ki era turai wau mai. No runga e a te tupu mai re karuko iara te pai mai te nūti. E, ke tātou katoto ki runga i tātātou rātio i te au pōpongi tani te katoto. Ine? Me kare rātu koe mana manta. Nā, ti a tianga rā teo taik, te erne karane ue, me te taingo uru maari, ma taingo uru maono mene, ti pāti te te aitora, itu te ia pupongi. Kei nā oro te pama i te tai mana kono tātou, e turuturu ia tātou i rungua, e tō te ia karanga tātou e, te ui anga ea, no te mea, te akarongorongo nei tātou te tai au opinga e tupu nei te ia ni ia. Ina nai, kua arawi eo te ia mama. Ka kite watu ki koto katoto. Nā kua tūtua māua norunga, te ia te, te uri airua ni eo, te aere neo tutakaere nārunga te umatara, arawi me te mama i aku, arawi eo, kumokumo ua māua. Eo ti, topo mai tāna tūtua norunga, i te maki te ia tuatau, e ne koe ioki te ia maki, karanga ni tātou e, te ia karanga ia neo ke, e maki te ia ne te aura, maki maremare, e te waia tūra, te waia tūra, ne? Nā kia, tai māua ki te, wātata māua ki te upenga ta māua tūtu inunga ti a upinga ere, kare ko tōku mana koi e, ko tōku i nangaru eno te mea, kare koi e katea te mō māua i a kunzera mana ko te karangoni rakuta ti e māma. Ti e tāte i e māma i tūtu mai ki ako. Me te tai rima mataiti, i te ia, e tai me ki te ia, ina nai o ki te ia, kāre roa ai e tūane ti au maki e karanga i anei, me tā tātou i tomo mai anana tātou nārato ti au maki, te mare mare, te kouru kia. Nā, te rā tūtou mai anga te mamā kia ko uia tu kia ierea. Te ka, ina kia tūtua ko mea koe tana tūtua. Nā ku waka kite mai e kia ko. Me te tai rima mataiti ki teono mataiti i tētai. Kāre ai e, i tūanei te iau maki e ārenei. E te topa mai te tūtua no runga te COVID-19. Kare roa ai ei. Atua, oh, te rai e rira, ko tā auri e rawe nei koe, e kai nei koe, e au mita ki tiri re kia koe re, nore te iau maki kore te amai kia koe. Ti tā kui angare ki tia mama. Mama, e a tā au kai e kai ana koe. Pite ati kai tō utu. Hala koe tia mama, me a karatu e te kai au awar. Ne, kare rau ki eie mare mare ana nana, kare eie tūne ti iau maki e ere ni karanga ni e tau mei ki ti iau ra. Na, ui ui tūre, e hata au maanga iri e kai ere ni koe. Aka ki te mai ti ama mai tāna au maanga iri ra. No, te komoku mua ni mo. Ato pēni a te tai tuato, me ka tika ia koe. Ka oki mai o kai nangaro i te nini. Ia koe, ke tutu me koe ti iau pinga pōro ki rungo i tāku telepon, ki akatangi o kio ki akarongo ki te katoto. Te utaheke. Ti e mana ko pamene o no tātou katotoa. Ke kite tātou e, e a ka mana mana tāte tai e tupu nei, korupi nea kei te e nio. Te e iri te mana koe re, topa mai re miruto mai te waa reo te mama. Ko kite koe ia mea ia mea, ko kite koe te ia mea. Te a kite mene te au mea nungoi te tiwi. Nā lo te kite ki koto, te tāku ki te mama, mama. Hare ue akarakarako wane te tiwi, hare ku te e ia matai ki te tem. E te tum, kai mō uai tōku tai me te akarakarau te te tīwi, te tīwareware, te aupinga pōro, he ere mene i runga te tīwi. Te iwa tāku, e pāpā te tai, me au binga te tai e tupu nei te rātua mi marikama, te au me kātotoa, ka tuku tika ma e te rei ki a takirunga tāku taripon, ka kite tōri rei, e hā, ina karanga tātou e, mi tātou iau arataki mātau ki o marike mā, te rātou, e ata rātou e tutua nei. Nā tō rātou.